0: Sveiki. Labai smagu Jūs matyti. Nesijauskite, kad turite būti pernelyg tylus, tai nėra toks dalykas. Jei susinervinsiu, galiu eiti po stalu ir tai gerai. Einam.
1: Everything, even in the dark?
2: Yeah, of course. Whatever you need, I'm the technical part of the team.